0: je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEK trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka, za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 000 prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
1: Računalniške novice.
0: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
1: Računalniške novice.
0: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio 3.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22 stopinj. Jutri bo jasno in vroče, najvišja dnevna temperatura bo od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popodanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popodanska nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prebral Luka Ravnik.
2: Tudi Špadli fantje poslušamo.

0: v novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4:01.
3: Oso pa krakota po cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici. In že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa kako tako, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radiu Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
3: Ura je 24 minut.

0: jutro, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 29 minut.

0: Ja, dobro jutro, z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ja v drugo kamro pliza, kjer boš pozabljena.
2: Ura je 4:44.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je pet in ena minuta.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
1: Računalniške novice.
3: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka. Za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 000 prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
1: Računalniške novice.
3: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio.

0: v novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6.

Saj mi rekla je že mati, sine zlati, tu je raj. Le vzri se naokoli, videl boš takoj zakaj. Če prisluhneš srcu svojemu, srečo najdeš in zaklad. Bil sem mlad in nespokojen,

0: Dobro jutro, z vami pevec Jakob Čuk, poslušate Radio Tomi.
1: Svojo dušo prinašam domov.
2: Ura je 6 in 3.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 43 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 4 minute, sončni zahod pa ob 20. uri in 26 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 43 minut.
1: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
2: Ura je 6 in 31 minut.

0: Lep pozdrav v imenu ansambla Generacija, vi pa poslušate prijazno glasbo prijaznega radija Tomi.
1: Ura je 6:44.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7 in 1 minuta.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 43 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 4 minute, sončni zahod pa ob 20. uri in 26 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 43 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. Po delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.

0: Skra, en dunne slakken murket, en hargen bucht, en en hiedigen squa, wat slakken dunne flackert, en splakken deer, en splakken koer, net splakken dunnen dachtert.
1: Vedno tu in za vas, vam radio Tomi krajše čas.
2: Ura je 7:31.

0: Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.

0: Ura je 8:33.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
1: Računalniške novice.
3: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka. Za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 000 prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
1: Računalniške novice.
3: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Slušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. Po delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Da ti pove, kako hudo brez tebe je.
3: Res je, so baloni, ma je tudi Radio Tomi. Mlado Jeremič.

0: vam najbolj zadiši po poletni glasbi? Kalamari. Poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 39 minut.

0: Moonlight Romance.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Vsak hip ob vsakem trenutku. Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. Po sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. Po delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: To je lučke v oči, spremenijo solze smeh.
3: Smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel občutek.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno, 31 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana jasno 30, Slovenjgradec jasno 28. Letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 32, zračni tlak 1015 milibarov. Murska Sobota jasno 32, Novo mesto jasno 31. Letališče Cerklje ob Krki jasno 32, Lisca jasno 29, Postojna jasno 32. Letališče Portorož jasno 35, zračni tlak 1014 milibarov. Rahlo raste. Bili pri Novi Gorici jasno 37, Kredarica jasno 16, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Podatki samodejnih postaj, Rateče 27, letališče Lesce 31, Rudno polje 26, Krvavec 22, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Jezersko 29, Rogla 22, piha južni veter 13 km na uro, Ravne na Koroškem 30, Velenje in Celje 31, Hrastnik 32, Maribor 31, Krajinski park Goričko 29, Ptuj 31, Črnomelj 32, Kočevje 31, Ilirska Bistrica 30, Koper 29, piha severozahodnik 17 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 36, par Škocjanske jame 34, ter Vogel 23 stopinj Celzija.
2: Ura je 11:33.

0: Vorrei, vorrei, vorrei, vorrei, vorrei.
1: V novi številki računalniških novic preberite odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: 24 ur na dan za vas, Radio Tomi.

0: Živjo, tukaj Gaš pri Zdvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.
1: Ura je 12 in 29 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13:01.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Dobar dan, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Moj, naš, vaš, vaš.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14:03 minute.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek in vesel sem, da sodelujemo z radijem, ki podpira slovensko narodno zabavno glasbo, radijem.

0: ura je 16 in 1 minuta.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
1: Računalniške novice.
3: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka, za osnovno različico je treba odšteti približno 15 tisoč evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 tisoč prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
1: Računalniške novice.
3: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10-odstotno rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri, Ljubljana jasno 38 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 36, Slovenj Gradec jasno 34, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 37, Murska Sobota in Novo mesto jasno 37, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 38, piha vzhodnik 18 km na uro, Lisca jasno 32, Postojna jasno 34, piha zahodnik 17 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 35, piha jugozahodnik 18 km na uro. Bili pri Novi Gorici jasno 36, piha južni veter 15 km na uro. Kredarica pretežno jasno 17, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Podatki samodejnih postaj, Rateč 31, letališče Lesce 35, piha vzhodnik 14 km na uro. Rudno polje 28, Krvavec 24, Jezersko 31, Rogla 24, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Ravne na Koroškem 35, piha vzhodnik 12 km na uro. Velenje 36, Celje 37, Hrastnik 36, Maribor 36, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Krajinski park Goričko 34, Ptuj 37, Črnomelj 38, Kočevje 35, Ilirska Bistrica 34, piha južni veter 11 km na uro. Koper 32, piha severozahodnik 19 km na uro. Dolenje Prajedovščini 37, piha jugozahodnik 13 km na uro. Par Škocjanske jame 36, ter Vogel 26 stopinj Celzija.
2: Zdravljeni poslušalci Radia Tomi. Z vami smo
3: Ansambel Utrip
2: in želimo vam lep preostanek dneva.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo pretežno jasno, po noči pa se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Lep pozdrav in dober dan. Poslušate Radio Tomi, z vami Boštjan Pertinač.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo pretežno jasno, po noči pa se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Se izpolniti želja iskrina, ki v tebi živi.
3: Živjo, jaz sem Damjan Čamrnik in z vami poslušam Radio Tom.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo pretežno jasno, po noči pa se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Živjo, sem Dejan Dogaja in vi poslušate Radio To.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21 in 1 minuta.
3: Posso pa krafuta po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senči si.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senči si.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta po, zingo, zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, od jutri dalje po večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Dober večer, žurerji. Čas je za rock'n'roll z Mimi Margo na Radio Tomi.
3: Ura je 21:30.
4: Ejo!

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, od jutri dalje po večjem delu Slovenije. Po delu Primorske razglašena zelo

0: Is it really true? All the stuff we did last night.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, od jutri dalje po večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost na ravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Se je dan prevesil noč, skupina Marinero z radijem Tomi želimo vam mirno lahko noč.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
0: Računalniške novice.
2: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka, za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 000 prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
0: Računalniške novice.
2: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, od jutri dalje po večjem delu Slovenije. Po delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev od jutri dalje po večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost na ravnega okolja. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Živjo in en lep pozdrav v imenu ansambla Roka Kastelca, vi pa poslušate Radio To.